Nakon sinoćnje sjajne pobjede na Bilinom polju nad reprezentacijom Poljske, reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za 4 mjesta na FIFA-inoj rang listi otkako je počela nova sezona Lige nacija i trenutno zauzima 57. poziciju u svijetu, zahvaljujući neporaženom nizu u 4 utakmice. Zmajevi su ostvarili 2 pobjede i 2 remija u duelima protiv Poljske, Rumunije i Švedske. Nakon uvodnog remija bez golova protiv Poljaka u Varšavi, uslijedila je ubjedljiva pobjeda nad Rumunijom u Bukureštu rezultatom 4-2, pa remi protiv Švedske u Zenici 1-1, te sinoćnji trijumf nad Poljacima ponovo u Zenici 1-0. Bravo Zmajevi!

Nakon sinoćnje sjajne pobjede na Bilinom polju nad reprezentacijom Poljske, reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za 4 mjesta na FIFA-inoj rang listi otkako je počela nova sezona Lige nacija i trenutno zauzima 57. poziciju u svijetu, zahvaljujući neporaženom nizu u 4 utakmice. Zmajevi su ostvarili 2 pobjede i 2 remija u duelima protiv Poljske, Rumunije i Švedske. Nakon uvodnog remija bez golova protiv Poljaka u Varšavi, uslijedila je ubjedljiva pobjeda nad Rumunijom u Bukureštu rezultatom 4-2, pa remi protiv Švedske u Zenici 1-1, te sinoćnji trijumf nad Poljacima ponovo u Zenici 1-0. Bravo Zmajevi!